0: Mwen vin pale avèk mwen. Mwen
1: bagaba bon kon. Ba kon sou kapab ou men. Mwen junior bagaba. Eter ou men, eso kapab. Mwen bagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba.